Steelers Wheel sang Stuck in the Middle with You her på Alpha Gold. Og lige for den fik du White Plains sit smart i den 70. Nemlig My Baby Loves Loving. På Alpha Gold. Tirsdag morgen. Nu med Van McCoy og Soul Chat.

croon on Nat King Cole her med den smukke Unforgettable. Og lige for den, en skøn country-sang fra John Denver, som sagde Take Me Home Country Roads. På Elver Gold, hvor vi om lidt for Elver skruer op, når Lula and the Lovers giver os shout, men så sandelig også lige nu, sammen med Andy Williams og Music to Watch Girl.

amerikanske Del Shannon og hans genbrugshit fra 1971 Runaway her på Alpha Gold. Lige for den fik du en dejlig stille sang fra Minnie Riperton med titlen Loving You. Og så er der ellers Motown tonehøj fra The Force Up som lidt Reach Out, I'll Be There. Men det første King Song, All Day and All of the Nights.

stille og rolige toner her fra Dr. Hook, Sharing the Night Together, og så fik vi en rigtig sommersang fra Bobby Horse lige før, nemlig Summertime, Summertime. På Alpha Gold for James Brown, og lidt synger til tit, Baba's got a brand new back. Nu er det Marvin Gaye, der spørger, what's going on?

musik fra filmen Grease fra 1978. De to ultimative hovedpersoner, John Travolta og Olivia Newton-John, sang i det de helt store hits, nemlig You're the One That I Want. Og lige for den, der var det en Nancy Sinatra med These Boots Are Made For Walking. På Alfa Gold, hvor vi om lidt skal sidde på en bænk under bøgen sammen med Knacks, lige nu her et gyldent duet fra 76 med

Sam Cooke sang What a Wonderful World her på AlphaGo's. Og lige for den, der fik du Harold Melvin and the Blue Notes. Og deres version af Don't Leave Me This Way her på AlphaGo's. Og lidt med Manfred Mann nummeret Pretty Flamingo. Her er det først Bob Dylan med Like a Rolling Stone på AlphaGo's.

Alpha Gold. Her med stille og rolige toner fra John Denver, en af hans allerstørste hits, nemlig Annie's Song. Alpha Gold, station, der spiller de største hits fra 60'erne, fra 70'erne. Nu skal vi have lidt tråd fra Free og sangen All

Alpha Gold her med en romantisk duet fra Paula & Paula og sangen Hey Paula. Og lige for den, der var det hollandske Pussycats, der sang om The Teenage Queenie her på Alpha Gold. Og lidt med Spencer Davis Group og sangen Gimme Some Loving. Nu skal vi først have lidt Motown-toner på banen fra Diana Ross and the Supremes. Og den sang, der kort og godt hedder Reflections.

Petula Clark med den flotte stemme her i Don't Sleep in the Subway. Apropos flotte stemmer er Carly Simon og Nobody Does It Better her på Alpha Golds.

Far Far Away. Så er der gruppen Hello med The New York Groove her på Alpha Gold. Det største hit fra 60'erne og 70'erne. Du høres på DAB Plus på nettet og via din mobil. Også fra Alpha Golds